Kutaj grad ko deča glad. Snašao se odmah nisam. Uran život

i osmeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu ispredu.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: I uvek u ovo vreme, poštovani slušalci, počinjemo naše druženje na 105 MHz. Druženje uz dobru narodnu muziku i naravno sve važne vesti iz našeg regiona. Dakle, danas dosta dobre narodne muzike, baš kao što ste navikli svakog dana. A što se vesti tiče, pa bit će ih iz raznih sfera društvenog života, naravno. Najavit ćemo i neka dešavanja u našem regionu, ali o svemu tome opširnije, tako da ja pretpostavljam da ćete vi dam to vesti uz 105 MHz i saznaćete na najbolji mogući način šta sve ima novo u našem regionu. Zlaja će i danas biti sa vama, a kako to obično biva, naše druženje počinjemo pravom sremačkom muzikom, pa uz dobro jutro, naravno, uživite.

Nastavit ćemo mi sa dobrom sremačkom muzikom, a udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada iz Šida organizuje 29. Srem Klob Kop Fest u Šidu 16. i 17. oktobra. 16. oktobra sve će biti od 17 časova, bit će treća međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope i to će se održavati u velikoj sali Slovačkog doma. Izlagačko-prodajni deo je u subotu, to će se sve dešavati, dakle, 17. oktobra u Slovačkom parku. Za 11 sati je zakazano svečano otvaranje manifestacije, a onda kreću i takmičenja. Proglašenje pobednika i dodela nagrada planirano je za 15 časova, a od 15 sati i 30 minuta zakazan je i koncert, a gosti i takmičari će biti ne samo iz Srbije, nego i iz zemalja u okruženju. Dakle, 29. Srem Klob Kop Fest Šid, 16. i 17. oktobra. Možete da se prijavite za takmičenje. Brojevi telefona su 063721-3976 i 063556180, a prijava za izlagače je na telefonski broj 064-047-1379. Posle ove lepe vesti i ove lepe najave, vratimo se mi dobroj muzici, i to onoj sremačkoj, naravno.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Trošni stambeni objekat u ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacije i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvijek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

2026. u 2027. godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.

kada ti kada... Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: se naju.
1: Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.
2: Radio Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je novi traktor snage 110 konjskih snaga, čime je dodatno osavremenjen školski vozni park i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika poljoprivredne struke. Traktor je opremljen GPS navigacionim sistemom za preciznu obradu zemljišta i plugom. Reč je o petom traktoru koji škola ima i četvrtom koji je dobijen kao donacija, ovoga puta zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjer, koordinatorkom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji organizuje preventivne preglede uključujući ultrazvuk dojki, karotida i abdomena. Zakazivanje je radnim danima od 8 do 14 časova na broj 062 888 0975. Građanima se preporučuje da ne odlažu preventivne preglede i brinu o zdravlju na vreme. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Prethodnog dana na području policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nema poginulih lica. Ukupno je otkriveno 247 prekršaja, od toga je sankcionisano 12 vozača koji su koristili mobilni telefon u toku vožnje. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Najmlađi teniseri teniskog kluba Elita iz Inđije osvojili su titulu ekipnog prvaka Srbije u kategoriji do 10 godina. Inđijski teniseri su do šampionske titule došli posle pobede nad ekipom iz Ćuprije rezultatom 4-1, pokazavši tokom takmičenja odličnu igru, borbenost i veliku želju za pobedom. Takmičenje je održano u Subotici.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Što se vremena za danas tiče, prema najavama prognostičara, u našem regionu biće sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Slično će biti i narednih dana. Sutra jutarnja temperatura 13, u najtoplijem delu dana biće izmereno 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimine Vezilje biće održano utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove šest savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verice Ilić, Jelena Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena za danas tiče, prema najavama prognostičara, u našem regionu biće sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Slično će biti i narednih dana. Sutra jutarnja temperatura 13, u najtoplijem delu dana biće izmereno 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakoni i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je novi traktor snage 110 konjskih snaga, čime je dodatno osavremenjen školski vozni park i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika poljoprivredne struke. Traktor je opremljen GPS navigacionim sistemom za preciznu obradu zemljišta i plugom. Reč je o petom traktoru koji škola ima i četvrtom koji je dobijen kao donacija, ovoga puta zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjer, koordinatorkom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji organizuje preventivne preglede uključujući ultrazvuk dojki, karotida i abdomena. Zakazivanje je radnim danima od 8 do 14 časova na broj 062-888-0975. Građanima se preporučuje da ne odlažu preventivne preglede i brinu o zdravlju na vreme. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Prethodnog dana na području policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nema poginulih lica. Ukupno je otkriveno 247 prekršaja, od toga je sankcionisano 12 vozača koji su koristili mobilni telefon u toku vožnje. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Mlađi teniseri teniskog kluba Elita iz Inđije osvojili su titulu ekipnog prvaka Srbije u kategoriji do 10 godina. Inđijski teniseri su do šampionske titule došli posle pobede nad ekipom iz Ćuprije rezultatom 4-1, pokazavši tokom takmičenja odličnu igru, borbenost i veliku želju za pobedom. Takmičenje je održano u Subotici.
0: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena za danas tiče, prema najavama prognostičara, u našem regionu biće sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Slično će biti i narednih dana. Sutra jutarnja temperatura 13, u najtoplijem delu dana biće izmereno 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Trošni stambeni objekat u ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: zemlju.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena za danas tiče, prema najavama prognostičara, u našem regionu bit će sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Slično će biti i narednih dana. Sutra jutarnja temperatura 13, u najtoplijem delu dana bit će izmereno 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brile u Rumi dobila je novi traktor snage 110 konjskih snaga, čime je dodatno osavremenjen školski vozni park i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika poljoprivredne struke. Traktor je opremljen GPS navigacionim sistemom za preciznu obradu zemljišta i plugom. Reč je o petom traktoru koji škola ima i četvrtom koji je dobijen kao donacija, ovoga puta zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjer, koordinatorkom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji organizuje preventivne preglede uključujući ultrazvuk dojki, karotida i abdomena. Zakazivanje je radnim danima od 8 do 14 časova na broj 062-888-0975. Građanima se preporučuje da ne odlažu preventivne preglede i brinu o zdravlju na vreme. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Prethodnog dana na području policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nema poginulih lica. Ukupno je otkriveno 247 prekršaja, od toga je sankcionisano 12 vozača koji su koristili mobilni telefon u toku vožnje. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Mlađi teniseri teniskog kluba Elita iz Inđije osvojili su titulu ekipnog prvaka Srbije u kategoriji do 10 godina. Inđijski teniseri su do šampionske titule došli posle pobede nad ekipom iz Ćuprije rezultatom 4-1, pokazavši tokom takmičenja odličnu igru, borbenost i veliku želju za pobedom. Takmičenje je održano u Subotici.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena za danas tiče, prema najavama prognostičara, u našem regionu biće sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Slično će biti i narednih dana. Sutra jutarnja temperatura 13, u najtoplijem delu dana biće izmereno 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek.
1: Ukratko na 105.
2: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je novi traktor snage 110 konjskih snaga, čime je dodatno osavremenjen školski vozni park i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika poljoprivredne struke. Traktor je opremljen GPS navigacionim sistemom za preciznu obradu zemljišta i plugom. Reč je o petom traktoru koji škola ima i četvrtom koji je dobijen kao donacija, ovoga puta zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjer, koordinatorkom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji organizuje preventivne preglede uključujući ultrazvuk dojki, karotida i abdomena. Zakazivanje je radnim danima od 8 do 14 časova na broj 062-888-0975. Građanima se preporučuje da ne odlažu preventivne preglede i brinu o zdravlju na vreme. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Prethodnog dana na području policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nema poginulih lica. Ukupno je otkriveno 247 prekršaja, od toga je sankcionisano 12 vozača koji su koristili mobilni telefon u toku vožnje. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Najmlađi teniseri teniskog kluba Elita iz Inđije osvojili su titulu ekipnog prvaka Srbije u kategoriji do 10 godina. Inđijski teniseri su do šampionske titule došli posle pobede nad ekipom iz Ćuprije rezultatom 4-1, pokazavši tokom takmičenja odličnu igru, borbenost i veliku želju za pobedom. Takmičenje je održano u Subotici.
1: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kod nas nije bitan ovaj uzrast. Deca znaju da budu bolji pecaroši nego odrasli. To ne igra ulogu kod nas na takmičenjima. I često su deca čak na prva dva mesta češće nego odrasli. Iako kao ne bi trebalo biti tako zbog uzrasta, ali to ne igra ulogu. Deca su ovde kod nas svakodnevno, znaju na šta riba radi, znaju kako da je pecaju, znaju gde da je pecaju, što odrasli i ne znaju. Pa onda deca savjetuju odrasle kako bi upecali ribu. Pa ovde su oni domaćini. Deca, ovo je za decu sve, pre svega i rađeno. Tako da oni vladaju ovom vodom u svakom smislu.

kod nas je isključivo sportski ribolov, uhvati i pusti, slikaj se i da imaš uspomenu, a ostavi ribu da ima i neko drugi da je uhvati.

Najzastupljeniji su šaran, babuška, amur, često se hvata i kečiga, ima linjaka, deverike, klena, mrene, bucova, smuđa. A šta nema? Nemamo štuke, nemamo soma, još uvek nemamo pastramku i nemamo regana koji je napast na svim vodama okolo.

na današnjoj manifestaciji u Vognju, kao i na svim manifestacijama, Udruženje žena Rumljanke učestvuje. Danas, pošto je sezona pekmeza, ajvara, svega toga, mi smo doneli pekmez i od kajsija i od šljiva i svega smo doneli, kao i obično. Nešto što je tradicionalno u Sremu da ovo donosimo, razne kiflice, pogače, štrudle, i interesantna je bundevara, pošto je sad je vreme bundeve i svega, jednostavno svega smo doneli, kao i što vidiš. Vi nas pratite i hvala vam na svemu što nas pratite. Udruženje žena je aktivno na svim manifestacijama, želimo učesnicima, organizatorima da učestvujemo i da im pomognemo da njihova manifestacija bude baš onako kako i treba. Što bi rekli ljudi, vreme je bundeva, jesen je, i onda mi to ovako tradicionalno pripremamo za ovakve sezone.

0: došli smo u Voganj, pošto su nas pozvali. Na našem štandu ima svega. Kolača, imamo slanog peciva, imamo slatkog štrudle, pitica koje kakvi slani, slatki, raznih.
1: Ako nema, ja ću...
0: Kiflica, grožđe, jabuke, to je sada jesen, to smo doneli. Doneli smo pite s jabukama i čak i malo bombone da se deca oslade.

za brigu o selu ove godine kao i prethodnih organizovalo je, ima konkurs na koji smo se mi prijavili kao opština, zato što smo videli da su ove manifestacije veoma lepo posete i ožive svako selo. Trudili smo se da svake godine bude u drugom selu, tako da smo krenuli od Hrtkovaca, Putinaca, Žarkovaca, Kraljevaca, Stejanovaca. Ove godine smo prvi put u selu Vogaj. Gledali smo da biramo sela koje imaju već neko udruženje u svom mestu, kao što su kulturno-umetnička društva, fudbalske klubove. Ovo selo ima i ribolovce, što je karakteristično našoj opštini, da samo oni imaju jako lepu organizaciju ribolovačkog udruženja Klem 22, koje se nalazi na jezercetu u Vognju, tako da to je nešto što ih izdvaja. Udruženje žena, tu je danas došlo i njihovo, tako da i one se pokreću i treba da se što više uključe u razvoj svog sela, jer je Vogan jedno lepo selo koje se nalazi najbliže našoj Rumi. Između dva velika, lepa mesta, Sremske Mitrovice i Rume se nalazi, tako da ima lepu budućnost. Samo ovakve manifestacije mislim da mogu da koriste, da privuku ljude i da još više se oživi, jer ja znam koliko je dobro što je neko mesto blizu grada, toliko je i teško, jer odvlači puno dece i mladih u grad. Drago mi što su se Voganjci udružili i nadam se da ćemo danas svi uživati lepo u ovom lepom sunčanom danu.

Program je bio raspoređen po celom selu. Na terenu fudbalskog kluba Sloga odigran je mini fudbalski turnir, dok su članovi lovačkog društva Fazan ispred lovačkog doma organizovali kuvanje paprikaša. Nakon pripreme, paprikaš je bio dostupan posetiocima za degustaciju, a program su upotpunili vožnja fijakerima i defile folkloraša.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srednja stručna škola Stevan Petrović Brila u Rumi dobila je novi traktor snage 110 konjskih snaga, čime je dodatno osavremenjen školski vozni park i unapređeni uslovi za praktičnu nastavu učenika poljoprivredne struke. Traktor je opremljen GPS navigacionim sistemom za preciznu obradu zemljišta i plugom. Reč je o petom traktoru koji škola ima i četvrtom koji je dobijen kao donacija, ovoga puta zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjer, koordinatorkom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji organizuje preventivne preglede uključujući ultrazvuk dojki, karotida i abdomena. Zakazivanje je radnim danima od 8 do 14 časova na broj 062 888 0975. Građanima se preporučuje da ne odlažu preventivne preglede i brinu o zdravlju na vreme. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Prethodnog dana na području policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nema poginulih lica. Ukupno je otkriveno 247 prekršaja, od toga je sankcionisano 12 vozača koji su koristili mobilni telefon u toku vožnje. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Najmlađi teniseri teniskog kluba Elita iz Inđije osvojili su titulu ekipnog prvaka Srbije u kategoriji do 10 godina. Inđijski teniseri su do šampionske titule došli posle pobede nad ekipom iz Ćuprije rezultatom 4-1, pokazavši tokom takmičenja odličnu igru, borbenost i veliku želju za pobedom. Takmičenje je održano u Subotici.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa Andrićevog venca pravo u Požarevac i dalje po istoku Srbije u kampanji kao građanin. Priznali, ne priznali rezultate izbora, nećemo vam dati da ukradete narodnu volju, poručio Aleksandar Vučić uživo na TikToku i Facebooku. Blokaderi svima koji drugačije misle prete odstranjivanjem. Tužiteljka Bojana Savović izjavila da zakon i organi procedure budu spremni za finiš da sve te ljude odstranimo. Povukla se druga na studentskoj listi u Kuli. Nisam htela da budem oruđe za tuđu kampanju i ciljeve. Ljudi iza zavese donose odluke. Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara. Gledano po delatnostima, najveći prosek imaju programeri 323.377 dinara. 5.000 tona dizela iz rezervi stiglo na tržište. Država blagovremeno intervenisala kako bi zaštitila građane.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.